Moso o montle wa golo ke leboga bophelo le pholo se modimo sa bana ntse re babaletse ke rata go godisa batho ba ba latelang e leng ditogolo tsa ga Usmaditaba e leng bokamoso Makgamatse le Koketso Mokgare ke ba gole mantabe o direle bana padi.